0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بي نانا نوما سي سي سنتو وير سيرن بي نانا نوما سي سي سنتو وير نانو ما سي سي سنتو وير وي تا كو تي خام لو وير nga ñew yegle ko sëriñ bi neena nu maasé ci séntu wër wi nanu maasé ci séntu wër wi ta ku ci xam lu wër nga ñew yegle ko nu maasé ci séntu wër wi sëriñ bi neena nu maasé ci séntu wër wi ta ku ci xam lu wër nga ñew yegle ko digal la ngok
1: UKBFM fi ci Touba Ndam 103.5

0: kajidana kaluat huwa kullu nafsin ma katabat maka sayqatul maut biqayri sakin huwa kullu nafsin ma katabat maka sayqatul maut biqayri sakin wa qalbuka au jahilil ma mustaba qutb samaan david amna banse O kalbu kal bu ka jale mo mustafa qutb samaan sebe jamna banu fa tiyan nak bu adale jumaa itiba tiyan nu fa bu nak nu jot bo bo tiyan ma adale jumaa itiba tiyan nu fa bu nak nu jot bo bo jumaa ji jonan ko ba ser ba tam bu ko sañon de ke ran bayam bo ginaay joy na ko rijaalul khayr jango di joy ko suu xam bi suu ban di joy gara di joy na xam bi ngira samaani yu ko nañ de sen bi jant ban isnaal ya re jey ci ka tuyan yo ma baati di joy ko bu samaan di geyan ya jango do ni bu di daan niya bi tay badam tepeli dam ni tabbi alle ba bar dem ba fat ni ma watu yulakatu lil ayat ne xon ka na faad an al mustafa bukhari jaadon mu jadeb abi alle ya tabu daru dem na waani dele dind balle weena api ali tay ma joy cheexam de joy musta joy qubay yam api ali tay bi nakna tuba nitina jara ca bayam bo api ali atna kamaji ñoore an diango abadan tana oy api ali fulku mazon toy na kamil ya balne le miraf bisino abdi ali tegu magga joyna ngiyadna ka ka joli boyna abdi ali gor way ga demna way mel man joy mi amna abdi ali gor way ga demna way man nal man joy mi amna abi ali taburi badamna kiyando bay boy jireni xamna abi ali duzara ba miskini te top to bay agiye abi ali kidalaye duwa duwa rahlay aqadam abi ali duzabar wa tuba te top to ñu bel def ma fo ba abdi ali waju xel je jamna dana maye wata ci wax dar samna abdi ali isbare fa dem na baga ja ta dana ñu ba zoro na abdi ali sin ne lo ji dem na rabi ay qiraato wi ayam na jambar bi dem na wa joxom de yalla sabari dom te bare ngor kamila jambar bi dem na wa joxom de yalla sabari dom te bare ngor kamila takba da ngaram ti e soban digal baram na tayal saun fi yama jumlaati le yer batuba dinu tufan te amde wul tambe albadamna fi aljuma dileer batuba dinu tufan te amde moy tambe albare ram to sa amidu faje mo jere son teren gore ya ngi de ayin bayin suma ayin ay way mama mam en gole nay ayin bayin to mayin ayin we man o we man joy len ayin أين أنا ضربي قليبا شام الظلام بكيو ما كترد أين أنا بقدي إمام طوبى كري ربونا شيء بفورا أين أنا بقدي شاجلا لامبي مليار لون سماني دا أين أنا بقدي شاجلا لامبي مليار وفينا دون داي أين أنا سمسل ولا سلجاي جنت بلير رام سمان الله أين ألا لم بلير بدمنا أين ألا باب الحلال الله في ملكي ومركوت لي أين ألا كرمي جال الله محسن براء قلب عوني أين ألا قلب الولا سجاي قريبة القديمة دون ناي هو أبيب وأبيب لا أحب أهلي لا إلا بي لما جتحنا أمبر مجم سناني شور بريا مباكو بسمان كما نياس الدين دون راجا ترقيا مولوما سبق جماجي دبلو أغلى يو أتم كتومبا تاين أفو آما وزن تاريخ Dengan maklum yang atuh itu, tanpa awas sementara, darussalam yang maswara, mungkin kan itu mungkinlah mirar. Ia kan itu darussalam, dia rupanya tamat. Ia mesti ini. Sinjal maklum, sinjal dia pun. Dengan maklum yang atuh itu, tanpa awas sementara. Darussalam yawma asura Wadidhan al-Qudum ghalah jirara Jankal yabayam jamil istighare Nirbadan yasuba malabrar Bizum kare aduna jihna boba Yeru Rasulullah sarmatullah Maam tiyana yannu qanu doi chayoyo Moga yagal tiyak bamba sotamun Bamba na ciarna na karak param sam mang ci xalama ay defar fi rek sam serigne mamar jara ka tudde xatta ba tudde ko popam bamba ñona mustafa ci mohammed la bamba señ touba ci abi ci wa ñina ka goola ñina ka mbar nga ci mohammed la bamba señ touba ci abi ci wa ñina ko goola Jemaah mana bamba saya itu bah, ciri ciri wah, ini aku bapa, ini aku andir mustahil ya ramba, mau itu apa ya ram, aja bantu ramba, mau nol kiari tambah ke, siapa lagi itu dada ya aku, syarif ya makat, Muhammad ina, amanu aku melamu am kiri ini. أحمد أمين تعالى رباطري تعرف تعبير أين أهل البدري برم تدير ريلة فقط أجلام أماني جلال برق دور خمدام برم تدير ريلة فقط أجلام أماني جلال دور خمدام أبكير مام جابني بالكسور أبجيش أكم تراب دين كيلير Jatuh makdar nanda nisangkan pakya Akhati gairi elemanda amdu bangsi Mom jamatam jannah puyak gayak Mom kiburun patay mudwa alaki Kiara samayla bambam siyayam Moi sajidul salitin fupayam Moi jakam on chararayak tarari Panayak tuba musasal kelay Mami dulu mo jëk jox sëriñ tuba ci na jall diiw jadna
1: waaw fofu sëriñ mama dafa am lo xamni dañu ko dégg don ci wut ak leer ndax ñu dégg ñu ni jamono yi nga xamanteni nopp yi gane ci aduna da fekk ku baax ki di dugg xalwa muy dugg xalwa nak ni len mam fetna kon topto len birum ba nga xamene ni seigne mamo dar ci nako bopam de grâce mag ñew ni ko dedet mustala ci tuddi lool la len ko deg taxum ni baxam mom dama motax na bay mu sax wax dem nit
0: wa motam wax ko seigne malika ñu jari da wax na ma ci lam ñum le seigne touba len bam ñew ci aduna ne yonti mo fa jitu mom ko jitu wax na ma sona mi ci kat bon gan ko wax ni mo mo ko seddi ci botam waaw ne serigne balu mi jamo ne sa borom djibi ci man nama naw bu ta amna bané nang ko cété ci djibi waaw ni ni ak ni la dem botam fay mi sa wax ni
2: mo jaka mo ncere la yakala ne fane je touba mo ko sol kale mo jaka borom ga def ka ti ya ngebal ko bamba ndey je moy wali mo def abram di def kadia jebal ko bamba le yebu wali kya dina ke makmane ma bila yow sohna sa kaywane kya dina ke makmane ma bila yow sohna sa kaywane miram tayi bu ko bila jemen ne ko naaleen ci masal leele wax ji tangom tiare la ni qariba da ko ci ala ju ko naawleem jeeba loolo taxon ba bamba na amar ji nyaaw di man ma fa saaje tay di muna ta mustafa na de qariba moy sama yo so ame ma jeeba ci amba na ko akka ya ton kun wa ya ton mo ko may su ton ci amba na ko akka ya ton kun wa ya ton mo ko may su ton su mustafa don fari tam di ardo ngir yari wa lam yebbe amay dorgo su mustafa don fari tam di ardo ngir yar yalla ñepp amay barbu ñu mo samaaro law be deg maaw bu doon ci bur di fere deg awlo ñu mo samaawé ko ñu na governor ñu doon abari deg antel parano ñu mo samaadon jaam ñu na ko samaan ci doon di yar ko Didi andi yar andi yar yar for ma so ban Sumu strado anjanna to saman Andi yar for yar ma so ban Sumu strado an rabu alju nyai mba ngata mba jabale nyep na ci Sumu strado an takabu makka mba me madina to me janjira ta sumul saadon kete mursalina man aqiyadi qil alamina sumul saadon pore mawadiu
3: man radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations.
4: Yéna ngi diglu
5: UKAB FM, la radio citoyenne 103.5.
4: Di kanam touti xibaari
6: UKAB FM 103.5.
7: Xibaar ci UKAB FM 103.5.